padwom wo se bayfuo ketwa no wo made for tatransum we ya baye baye wa mo tatransum atwajo ana me ka baye ho asma kire wo because in some way say eba masue ye ho no na wo se bayfuo ne ye adwuma papa se se omu di ka wi awura radio presenters im no mu awura omu omu ka se baye bi ene ho mo ka se o ma me bayfuo anko wo anko tena wutri so ni aye sane di abeso asofo so asom obi di ebeye bi ene ho eyare na ayare yare na bibi ni ho na na asori amabiribi ma me me catch up anyi me catch up di aye unu uwu anono hwe ya toya di atoye man sane di we bayfuo na di age wona echi age ene wo wu age ho etiru kwadiri ran sane ai abaye honhom a eye sama honhom e kasa fa nipa odi wasi bibi ni wa bobi fa kwa bosom sun kwa jan bo twa wa twene bo bubu wa twene ane ti no bi ama ye ye na ba ye nje u ba nye ye ane ti no bi ato de ye to na ato ne ye nto ane no bi ato de ye to no nya mu ye japane na do ti bi nya japane ye hwe mamika ai ai asantime mu yanse bi jiro ensa se na hin foto nto de no eye pa na bronu bi a chichiri fufuro bi a wosu ba yi o bronu ah enti na de ebusa se eye pa eye ye fresh eye a eye maami a wonyini ye ye ye na yi papa a wonyini ye wo ye na yi na busa taxi number 4 se wo mu mo stroke no ifa no mu wo enye gwantu ma fie na dem na stroke ni show ana crow from o new site wa kwetra new site no wa kwetsi wu dan ne nyame ayi wadwa mo ebrebre nya dan dam ana wo ma bre was sika mo si dan ana ba si dan kwete ne ma mra ko bubu agu wo bu wo ne ne yire asu mo de mo kwetenam wo mko fie mo dwuma ti me hye anya sa so aba ma ti bi bubu ye stroke ana wo ba ti me nya stroke ana wo bu ba o hwe no na dwuma ti me sai ma me so so mpempa ba ani ema be se wo chiru do e to di fo jo soje mpa ba ma chase ba ntoma be se asam tim di ase kwasiada kwasiada o ti se wo chena wo chi kwasie ma mi bra bi opani bra bi di aye wo no ni an wadro because obi ta wo chi ni wo se wo and an we si si amere madari babu so tutu ahomone be ya hodo onson sana babro ka Yesu kura tutu ambone nson efu obi beyi. Bo kata kumasi beyi yeso. Beyi ni wankantua o. Beyi ni wankachina mabeda ya juma. Udu misabusu wa pepe nasu o. Beyi is there. Akom ewo ho. Babu siye fromu wiasi sudifu o. Eti nanu nyame kache Moses. Wasebe de mou kwa asasiye ya asase paso. Na mou kwa kutu amamai enyame mou jye yene man sori wong. Wasi amamai enyame mou jye yene man sori wong. Because amamai enyame yen konya. Amamai enyame pese ni kwa fwodiye. Na uwe blantia wesiso. Wudi eti nye atu wakuma so. Na menyi biribi ani brother say na tie eh wo classmates nyina toka wunwi wo bukwa adwum mu nya sika didi nte wonte young boy why na say wadwene ubedi wo bi ya wanya ni sika achi wonu oni bi ya wanya ni sika o wo bi onya sika o kwamba ni su bi ya no won pe yesu dina bo won pe yesu anu manyam obi ofa ne kwan so nya sika biara won anim de ntia won nya sika won pempa ye enti fie bi okwa na wtrem na abo mpa ye tu u papa kura won nya biribi won ni na bra ba chi na won nya tu mi ane ba no na abo mpa ye tu mpa ye na machase ye jitu bi se bibi wo bibi sheni paso na no mamia obetwa hwi wo Dubai na ne kru na ewo ni aye aye ni

0: Asadane animunyam ane ntontom kasa fo urade onyankopon a ne tumi na ho odenti wo se osoro ayeyie na wo se asase so ayeyie be se wo ye wo so ne asase ye fo ura adie nyina sutumfo no no ne nyuma soso na enwanwa ne penti ene wasam ye di ahiamu biem awo fox 97.9 kasa fidi ya ne basa nani munyam ti na ma na kwa na na watch my kwai se me fa na semo a eyekrogen emre obi biara a o akomapa se obi di wono asafawu ade na kire se wo hwe obre no a dumie no na abo apa ho militi no kakra na ne basa nti de open wo ye nti bre na ma na kwa kwai se me fa na sem emre wo ba bia obi a awurade ene do ba yesu kristo asum die nkan
1: amen
0: ne basa kase ene entoso na ummie wa kuma mu se de e ba no e ye japade kase e che japade bia
2: amen
0: asade na otwe etwa mu no asem no e kasa kire ye se awurade ne do ba yesu kristo de tumi ni ahode nyina ahye ne nsa enti obi biara wa nyina ni yo no wa yira na ono ene waye enkwansio
3: 97.9
0: na ono ene waye dua osi ho na onwuda ene nti na watwe twa mu no asem ne kire ye se se obi ahwere sa enkwansio no a ekese woni nkwa na ohwere sa dua no soso a enso kire se woni nkwa na nasem se asem ne emakwa ntene nimu onyam kasa ase mususu se twrensem na ho kwa na da bi eni ho kwa na emum ekura botaye a eye adwuma na adwuma nso eye adwuma eso a se obi timi de ne ho ewuram na wonya chefa a eye adwuma wuru anu achefa a wonya enkwagye ne asomdue ene adie bere eye nimu onyam edema ne kra ebrei wadene basa na ma nefoa emako mako enkron ana yenya ewo bosome a aye enwotwe mu finhia empinu ene aduenu a aye ensia
2: amen
0: enu anana ye homeda wade cheye no na ye nefoa ne mako mako ahanu ni aduenu ene na wade ye atwa na geza ka enefoa no wo ha ene aduane anum na ne ade achi kwasiada a aye ede di na otweda ekai enye ahanu ni aduenu biem aye ahanu ni aduenu baako na nye wo ha ene aduanan nu biem eye wo ha ene aduanan eye enan wo e kire se mizaya woni ye hinampa jime so ame ba bia wo bia
2: amen
0: ebrem pese hu se awuade asam ye no kure
1: pa
0: enti asam ne de ne o ka kire wo no wo kire obasate na bi kye obasate enti ni wo se ade bia betwam na memma sam de ye entwa mu da
2: amen
0: enu ana anu nua bi na ho enu ana anu ma bi na ho enu ana anu papa bi na ho enu ana wa ni wodofu bi na ho but enne utwa wani a oni ho nanso awurade yawe wo wo ho hallelujah
1: amen
0: wo hunu obi a wo yi wadefu kase pa enne jepade ene wo ho nanso onu mu woni ho na di okure japade kese a abrebiere hunu na japade ne so wo na ehwire ne da no woni ne asafo awurade woni ne doba yesu kristo ani munyam kan odi da
2: amen
0: na wo twetwa mu no ye hwa awurade asem bia ewo yohane adisem no etre eye aduenu miinu ne yimu baako eni miinu no na ene me pese hunu ni yimu a eye baako no e de kopim ni yimu a etwa to okura eye aduenu no na hu butaye a enti wotwere sa ade eto ho de ma me no mienu ɛnu na wɔ twɛfoɔ no twɛɛ no ɛyɛ ne nkura bɛtɛ di nkae no wɔ twɛɛ tifi asɛm ne sɛ ɛnkɔ subɔnten ɛne ɛnkɔ dua ɛnkɔ asubɔnten ɛne ɛnkɔ dua asɛm a wotie yɛ ɛyimu a yɛ baako ɛbɛpe mmienu no na sɛi ɛne wɔ twɛfoɔ no twɛɛ ne nyankopɔ tumi na ahoɔden ɛbɛkenkae na akyerɛ w'asɛm no ase wɔse na wɔkyerɛ me ɛnkɔ nsuo a ɛfiri wɔ nyankopɔ ne aguama no hinwa no mu halleluya ɛfiri asafo awurade yɛ wɔ nyankopɔn wɔne aguama no wɔ ahinwa no mu ne kɛ sɛ yɛn agya no wɔwɔ ahenni kɛseɛ wɔ hɔ na wɔne ne dɔba yesu kristo ɛna henni no yɛ wɔn dea na saa ahenni no is unshakeable kingdom ahenni a abɛyidɔm ntimi nwo so no kabirekyerɛfoɔ ntimi nwo so no amootia honhom ntimi nwo so no obi si wɔyɛ ɔkɔto a ɔyɛ nokwa ɔntimi nwo so no deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ ma ɔte aseɛ kwasia no anɔpɛ yi ne sɛ ahenneɛ biani hu a bɛtumi awo so saa ahenneɛ yi enti ne din de unshakeable kingdom enti berɛ a wotie awurade asɛm ne tumi na nwanwadeɛ yɛ nti yɛfrɛ no anwanwadeɛ yɛfoɔ yi ɛnka mepɛ mu deɛ meyɛ awurade akoa yi gye wɔde somaa meɛ ne sɛ gye awurade nyankopɔn di na afei ne nkurɔfoɔ nyinaa asɔfoɔ ne adiyifoɔ asɔde mpanimfoɔ ɛne obi biara a wɔgye ne die nso nsɛm afiri no mu ba no ɛno nso gye di na ɛkɔba saa a ɛbɛsiw yie na wahunu sɛ awurade mu na wɔgyeɛ wɔ wɔ se na asubɔntene no ne mfinimfini no ɛna n'abɔntene no so nyinaa no so ɛne n'afanu no nyinaa no ɛhɔ na nkwadua a ɛso aba ahodoɔ du mmienu ɛda sisie na ɛsoso n'aba no bosome biara na dua no ahae no ɛne wɔde sa amanaman no yadeɛ halleluya nti asɛm no yɛo awurade na ne tumi no ahoɔden basa nti wɔde yesu kristo agyina yɛ mfimfini te sɛ ɔtamgyinafoɔ na ɔdi ma yɛ aberɛ biara na saa dua yi a wɔka ho asɛm yi yɛde sa amanaman nyinaa yareyɛ yi ɛyɛ dua a wɔde kyerɛ wo sɛ yesu kristo ɔno ne mu no adeɛ bia ne ho a ɛwuo nti wɔno na wɔyɛ dua a wɔyɛ korɔn na aberɛ biara ne tumi no yɛ adwuma na saa tumi no ɛyɛ adwuma no ɛnyɛ sɛ ɛnɛ me ho atɔ me wɔkyena meyare adekyeɛ mehunu amane adekyeɛ sɛ me ho atɔ me kakra daabi kyɛ sɛ bosome biara na wɔkyerɛ wo sɛ aberɛ biara awurade wɔ tumi sɛ adeɛ biaa ɛyɛ ausakee no ɔbɛyɛ di afiri wo soɔ nti woekyerɛ sɛ sɛ wogya asafo awurade wɔne ne dɔba yesu kristo a woate ahwe ɛnte hwɛ no kyerɛ sɛ w'ani afira w'ani afira no kyerɛ sɛ wote sɛ aboa a yɛfrɛ no sonsono halleluya ti asɛm no yɛo enti yɛka manaman a wɔnyɛ saa asubɔnte nsuo yi bi ɛmu nkɔ ahosan ɛne dua yi a aberɛ bia na ahaa no ɛsoɔ naba ɛsoɔ na ɛsa manaman nyinaa yareɛ yi a yɛkyerɛ gyidiefoɔ a wɔyihim ɛfiri sɛ henni a wɔwo mu no ɛyɛ unshakeable kingdom na saa kingdom wei anaa henni wei no ɛna ɛbɛkora wo a kɔpem awieyɛ sɛ adeɛ bia ntimi nte kyema ɛwɔ wo ho na mebu sa wo sɛ wompɛ henni wei wopɛ ahenni adwirie wopɛ ahenni a ateteɛ wopɛ ahenni a ɛyareɛ wopɛ ahenni a berɛ bi ɛhyekihyeki anaa weyɛ yɛwɔ na sɛ memusa wo enti wote asubɔnte yi ho asɛm na wote ɛnkwadua yi ho asɛm a na afei wokɔ wakyi a na kofa tete ya tempoa no a wo se mose ne nwoma edi kan kasa kasa me kire genesis no awurade ma ye yeje adam woni ne yiri if eh hawa na wadi asasi su aye edi to share wonsa na boni nti na boni nti edi to no mu kwa ho se nyina ebo ye boni nti na wadi din do ba Jesus Christ ma ye se wo mra no restore aye edi to no mu enkwa ho se no a ye boni nti ahire ye no en san fansi wo biem enti awurade nchai Jesus Christ nchai wo mienu wo mu en asa adie wa restore ma ye se obi biara wo gidie no die abubu tetemreni mu ono wanyene na manejira ho biem
4: amen
0: asana come is here dida
4: amen
0: en munyon kan dida wo pese wo fa tete edi ntro no ana eno ya so den eno ya yare ye ano ya hohora ano ye wuo na sai wuo ye ye wuo a ede woni pe ko enkwa gie mu ede ne ko osaye mu entime dia wiade akwa na ne watch man me kanfu asafo urade ani ne do ba Jesus Christ ma o se wo mi onu mu na wo gie wo me ne wo ka sai so so ni munyansa ma onye sanu nkofuri onyankopo mu ma onye sanu nkofuri Jesus Christ mu anye sanu onye sanu nkofuri wiase nyansa wati ahwe na wonte hwe no so eso enti bre wurade sam kasa kire wi ese kasa kire wo se anye se enko subonte na wo hokwa na anye se enko dua no e wo hokwa ne mum e wo homba botaye se da aye ahima ene da han wo ye nkoba ta to so mienu na maka kire wo no da ahima ene da han wo ye ne nkoba ta to so mienu aye ye wonda di sam no etradio ni mienu no ni yimu miensa ekopim ni yimu a na ni muonyam ne tumie ne kase ye nti etwa to okora ye ye aduenu no na sei ene ho so wo twere ye wo se na musu bia ni ho bia wu na onyankopo ni agama na hima no ena ebesimu na ne nkoa ebesumu no na obehuru nanim na ni diwo wo mo ebumma so hallelujah
4: amen
0: akese dachi bi akese ebere bi ebere ba ya eyende eye ochina eye adekye eye na otwe eye bosome eye mfiem enkase bia emre ne yemre mu wo efise ne se unko no wo mu ne furu mu a ho sa emra wudi be hunu otemu afo enanim se de eka se se ebere duro ne eka kan nche wo ha ye be hu nanim se de me wo Fox FM studio ha ya me ne masafo emma binum ye ye me ma urade do ama me se won ti na sem no nya dan kwa wo me che me hu wo anim wo me so hu manim yi sa na bere duro ne eko ye ja won ne daba Jesus Christ agwa ama ne nche ya ye be hu wo anim face to face 97.9 na him phone dey be hun anim face to face no as that can need
4: amen
0: you be hun wo mu anim asomo ye me de na wase wona be hun anim no any wona wa twe edi bi wo mu mu maso wo ndie na me buzu asem kese ye omu maso de na wo ho Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade akwa biara. Awurade afuna biara. Gidie ni bi o gie awurade ni Jesus Christ o die no. O wa hyenso die o ho. Enti wo fiti ya na ade no ahyere wo ne mama so. Wo awurade die ni bi.
1: Ha.
0: Wo Jesus Christ o die ni bi.
1: Ha.
0: Ana sa wo die ni ye wiase die. Sa wo die ni ye wiase die die a. Ene ye wo nuane aboa sonso no. Ekye se wani afira. Mempesa wo die ba ye sa. ɛni ti bɛbi awo bia yɛ wuti awia di asam ɛwɔ first fm ɛnɛ kɔsi ɛda nɔpɛ yi mi pɛsɛ o kasa amen ne wura di yɛ o mua sɛ ɛmpo bi bia ti kyɛ ma sɛ o ma kɛnɛ pepa awia di bɛmɛ na gyina hallelujah
1: amen
0: awia di wɔ tumi awia di yɛ kɛseɛ awia di yɛ kronkron na sɛ awia di yɛ kronkron di a ɛsɛm nu mienu sɛ Yesu su yeye kunun kunun. Ehi, eni achan so di eni ewo. Ehi na akwe diye. Yeni tumi diye bi. Yeni mpani niye bi. Yeni yobayi dom bi. Yeni kabriche bi. Yeni wanu ofre samanfo bi. Ana tumi bayi. Eni achan so diye woye enche yeye. Wanu wo inti minye yeye. Inti wosi ye gane. Efri sa esunu mu. Efri sa eyesun. Niye ba ehanya. Ani awuradi nyankopon ne dɔba Yesu Kristo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na tiasɛm biɛ. Wɔse na anadwo ni hɔ. Na kanea na wo wie han ehia wɔ mo. Efiri sɛ awuradi nyankopon bɛhyɛ wɔn so na obedi ahene da da da da da da da da da da da da da. Hwɛ ehan wei. Ehia na yo na ehia wia. Nemu ha wei she usum ba bi biara wo bekro minnim ba bia wo nam na minnim de wo dwone na minnim ha wo te bra samu ba wo nchei wo ba wo se tumi bia ni ho nemu tumi wura ni asafo wura de woni ne daba Yesu Kristo ehai wura woni wo ba chama wo dao enye dakro dani da ɛna ɔbɛhyerɛ netie wɔsɛ ne wɔka kyerɛ me sɛ ɛnsɛm yɛ wɔm na ɛyɛ nokorɛ awurade asɛm wɔm na ɛyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ ɛnyɛ nnipa sɛm ɛnyɛ atorɔsɛm ɛnyɛ naada a ɛnyɛ nkunsunkunsu ɛnyɛ mpaapaamu ɛnyɛ nnyɛ atina ntɔn a ɛnyɛ pɛsɛme nkumnya enti asɛm ne wɔm na ɛyɛ nokorɛ enti wotiatie ne tie ne yie na daachi bi awurade bebu sa wo se enti wa ante kwasi ada bi anopa bi mesuma makoa meponko ene me watch mine e ma ne kokasa fidie bi a ye fe na Fox FM 97.9 enti wa ante na wo tie ya wo ye dai awurade bebu sa wo fi se meni ye ya meye yi me de bokona nim se manka medifo na mi kan die ma proprom na si futuro ma proprom men sa so so na wadi busa wo a me wo mu mefo asama ne nokre wo se na awurade adifo anhom tio na awurade na adifo anhom ana na die na adifo anhom nyankopon no wo soma de bofo se o mechre eye ne nkwa dia ekase eba entem ntna di vo mendif metia awurade akwa metia awurade watna metia apomde de wura metia se me motia sam na se na enada bia ntwon anvo anko esummu wose na he mere ba ntem instane de wo kura enwumai adi sam ni mu wo ye di sam kase o enti awurade asem wo firi mose nwuma edi nkai ebe pim sa yohane adi sam yi we na etwa tuo aye etire aye aduonu mienu yi se wo bia kire wi a wo hunu bible asem bia biem enti awurade ka ahyehye asem kire ye a no aka wi ye so die beba enti sa ye ja adam enya aye edi trum ho control sɛ wɔne wɔne biribia soɔ na bɔne nti ɛyɛ dɛ na bɔne ne baayɛ so ti a woanyɛ na wɔkɔtie deɛ ɛnyɛ wɔ ne wɔyɛ wɔ soroni asaseɛ na wɔgya wɔ soroni asase yɛfoɔ no nti ɛne ma bɔne baayɛ enti yɛkɔhwɛ mfitiaseɛ no ne yɛba wie yɛyi a na asɛm no botae no akyerɛ yɛ sɛ sɛ yɛ so yɛyɛ soɔden na sɛ yɛnti awurade a ɛne yɛabrɛ bɔne ɛbɛyɛ miserably yɛhu ne yie firi sɛ yɛmfa awurade yie Jimmy so amen.
1: Amen.
0: Na wurade asum die nkan.
1: Amen.
0: Na wurade basa nkan.
1: Amen.
0: Na se wakoma primu a awurade mane tumi ahoden no emmu akoma nimu. Na gya se da bia akoma na yesa bo no. Na yawe wo ma ho na makoma.
1: Amen.
0: Na wanka se awurade bia ni ho.
1: Ai.
0: Na wanka se Yesu bia ni ho. Na wanka se atemu da bia ni ho. Na wo mu bia na ada wo se. Wo bu boa na bibia ni ho. And you're born some 7.9. What's an amidia? Your honey. Any deal, who knew any me? Now, Otea, now, Metiano, Mihuno, now, me fiasse, now, me cotu above wa, what chime in near me and when I say, now, above one the catcher, me say, here, and yes, I, me ya unianum, I did for. Awura din yankopon ene nipa ye gwe sei ene ozo fo ko ntimi nko nanim ne kan be se wodi fo wo pege pege wo mbeti wo de ka ene a kire won post wo wo de omo yire ne mutu ne a kire won post wo wo de waje pade wo ye ne a kire won post wo wo akoto aso de tumi no wo se enye saa na men so me ye unua asem ye me de What's it? And yes, sir. Me, I wouldn't want to be ready for anyone. I will cry and woman and summon the moon. I will, a year. I would acquire. Could one yard upon hallelujah. Hi, a mini bank of Doku was out. A mini bank was out. Now you work at that year, and you work at that year, and you work at that you look at that year. One in yourself, would I? Mimi ya katakie ebinu frame sa na sm katakie ne dafom wo katakie kesia ni ntiminya katakie ebinu wonu ni asafo awurade wonu nakotono asadan kan dida
1: amen
0: ani menyon kan dida
1: amen
0: dia ati asafo ba nan ani mpanimfo duru nan wo kutoso na bere biera no wonu nakotono na sori no na ni mu ene wo gie wo ti asem ni yo na wura nya omwa ti asem ni yo na otu fu esum ti asem ni yo na wo dadwe e dawo so ne emfiri wo so ti asem ni yo na wo japade e benyina saasi su nyina chi no sanko ye wura di mu japade a wo akuntabuo mesu wo akuntabuo na ehin ye begina
3: fox 97.9
0: ehin ye benyina tie wo se waka kire me se enso nguma yi mu adi isemu ano na ebe no ben die wo te no wo beten yara na die wo ye fi no obeye fi yara na die wo te no enten yara na die wo ye kronkron no won ye kronkron ala obeye kronkron ana obeye fi ebe bi bedu o obe so ye kronkron enye ye biem na bre na twam ya ka kire o na wan tie timi dia me ka fo kronkron man sa ya kronkron ma urade ya kronkron ma mizaya
1: amen
0: ya kronkron ma tumi ura no
1: amen
0: ya kronkron ma die ne tumi na ho odi di adie bia fe no unshakeable kingdom no ya kronkron ma no na ni mu no ye wo asada kan di da wasi fa me re batam na ba me ba no mi kura makatua sa me de bemma obiara se die na djumatie me ne afa no ene o mega no o kanifuo no ene o chidifuo no invite asie oh God of mercy ene wiye no enhye ne wona wo hru wo montade na wanya enkwakwan akwa enkodua ne ho na wafa eprunum ana apuna no na wakwa eprunum na krono achiri ena enkenaman ti asem ni ye krono achi ena enkenaman me sai ka biem krono achi ena enkenaman ene adutuofo ei krofo tu aduro o ba tu aduro kun sesi a ene nwamanfo ene nwamanfo ene nwamanfo ade me kanan son Any man for? Hey, why you asking me say? Only my pay. Sen kwa wadi ma ukai. En na busa solo mwa. En kope kati wa se. Kone kaka wa se kafuo. Na munti na mikio se kafuo na tu wa se. Mumbe huo mi solo mwa. Me ba sa siswo. En ma hudwa me fa ye. Sika mi nyaye. Nyansa ne kura mi ye. But me fa ma kwa siswo no. Mi nyansa ne yirai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Now your baswa. A wadi mwa konya. Nka oko busa rahabwa enko be ka kire wo se woni de na ho fa che wo ne me ma basa na ba ne che yo me me di hu park cars ahodo ne so hu ya wetu mi no hu se wa yira wo hu se wa yira na ya na o ken ka Joshua aye enuma no etrem yenu no a wo ka ne sa se di obi na no ka se akwan so fo ye ye hu mo Ewa jiri kukwe imu. Ya kumatu. Ya huwa popo. Ebisa uwadi huwa toa yeso. Nye nimesa mwa uwadi no. Wani wajimu frimi zimu wa huwadi yifuwa yisa muo. Wani wamapu kwa uwe ya. Ebuwe mfutu wano. Rahab jama mfu wano. Yani huwa feche wano. Wani wabia no kasa. Na wankani saa kwa uu. Uwe watu jom. Ebuwe wadea kwa nisafu wani siye yeno. Watu jom se. Minye de na mako osro ahima. No way you made the hill, mommy. Where you made the hill, papa? Where you made the henny, ma? Why was it so omini, papa? Now, man, or pearl bar, the suban bonnet is a ye. And to a bun suban to say, you know, when your bamboo was in Ubian and Trasse, when in a tran wanted that, I guess a bamma, way to Boncoswo, one is a going to me, hill bar. They be our betty, but high, and to bamma. What then is Solomon? Wawie esuye nyansa. Waba. Wadana Rahab. Wawie esuye nyansa. Na wye bema chwa senkafu nibi. Na wye wabazwa. Chwa semu free Rahab. Unu mba ini bisa. Minya de na mako wasura hima. Mbwani ya shamima. Awele basa nkaun.
1: Amen.
0: Watine ni mchao.
1: Amen.
0: What to do? I'm not facing here. Now who send the money and money and what they were? Now who join me? What job they cashier? 7.9. Tiye. Me too so. What say me? I was on some floor. Me catch now. I dare do what to swan. Me say. I become a certain way. We are. We begin work at you. We blow out the. Obuwa nom wa shada so wa kase no ano no wo kan wiade asem a wo se wo bibie ni ho wo de wonema no ya chose ma ho na so me ka kire ho Nebukadnezar ni kruwa onum ay sika kokko ni mpa wa daso sika kokko ni fie nyina sika kokko esu ogbere muslim pool no amuka no sika kokko nko an na ni ba na ho so ano na wo wuram ni ba na ho so ano na wo badam ni ba na ho so ano Now I name moi, a soon in our pet. Now I'm telling you today, sir. Nebukadnezar and one of the crown, no, no Mugane, no Musono, the Tibiana crown. I am more than a moi, dear. Hey, hey, who's not here? What did that? So, poor, a bravo to a Timothy of one was a Batakenkai. Timothy of Batakenkai, Timothy of Batakenkai, so be yourself for. And now we're for no matter can kai no fufu too many pa and we are dear quite a butter can kai and then you may remember you ma send a man yes and find a crying no ma catch the war to my butter can can't me too for say and net 97.9 and we are dear wow no said you win him and you bear what yes and pay swinyansa me you are ye nipper me and your boss and yaso and you do Messiah yes to Christo kaka or Hallelujah.
1: Amen.
0: Na oba ko se. Na wo woni Yesu no.
1: Yo.
0: Ey, wo su sa yare. Mhm. Utu ahun bane. Mhm. Unya ne de wa wuo. E na wo ye do abeka ye ho. Na wo tumi dia. E ne agi wo ho e. Na gi Yesu so. Hallelujah.
1: Amen.
0: Bakwe na kasa o. O me mienu. Wo mu nyina adie wu. Wo mu nyina akronfo o. Wo mu nyina abonefo o. Na bakwe ka ho no hwe no no. E no se he, owura. E du nsuo Nyankopon.
3: Fox.
0: 7.9. E du nsuo Nyankopon. E du nsuo Nyankopon. Papa yi wonye hwe. Get na ba hakwa. Na me no mienu die. Ya ye bone ama na boro so. Wo wie ye no. E no se Yesu. Misrao o ku ahini mu a ya kai me Yesu si asem a waka ni nti baba be ka me ho e wo paradise wo so to se ha wo to se ha ni bi ni ho adi be yawo me si adi be yawo fa baba no to ho na wo boa wo ye kuani ko ye aduma wo ye driver ko tuka wo ye teacher ko kira de ye wo ye doctor ko ne ko ye aduma na han kurofo en ko fawura de asem ne bible en fa mata ho enyi samfo en ma wura de ma hwetie na daache ewade be busa wo hallelujah
1: amen
0: oh hallelujah
1: amen
0: ti asem ne yo ni pa me ni boni anu o madi ne wiase no na e do so yie na enso so wo se wura de magi wadi ya kai me ti o sabre no se okodi obi ewu okowi obi ne ma wo de hunre tu obi so a ene nipa nko wa anya gesa kira no wuya okobo sam jemu but wonu odi bona na wasa kira fi se wa gi yesu odi asem be na pese ye ka kira wo kwasiye de ye ne awuade akwa meka sei asem be bi na baza otiye yes so agesa kira awuade nya omwa
1: amen
0: wo tini basa
1: amen
0: wo fanka ne hunre esum ni han asunsun ye omu ah e de na wagiye no wodi ato onsa no ede na wagye no wodi ato asene no ede na wodi ato te okatre maso no ede na wodi soso wani no ede na wodi soso osumu no ede na akobutu ho no okafo ntiase na mu he sura yi sura yi
1: ha
0: sura yi
1: ha
0: sura yi
1: ha
0: sura yi oba suma bodi e
1: yo
0: basum busum he awurade ba ho je ho na di obeye wo no afetie wo se eni wona wo pe atro wo pe atro wo di atro wona wo di atro ah wo mu mu di atro nyina krono ne punachi sankofo nyina moroko ho e kire se onko heaven no wo se heaven ni ho boni e wo di ni tra e ti wo tufu tu di nkofo ni se heaven ni ho and na me ma otifu bi atiasi se heaven wo na ayere and na me ka che we manya mu nyira se wo gidi a wo binya mu nyira na sankrofo nyina wo mu akakire na tie e wona na wo kasa sa no imudu nsia na bekwe ni bakro wase mi yesu asomo ye bede mi yesu mi yesu mi yesu ena masuma me bofu wo se wo medim wo niema ihu adanse ye asafunumu mina mini david hiri eni nasini adekye nsunuma esrain no hallelujah adekye nsunuma esrain no hallelujah adekye nsunuma no osrain no hallelujah wose na hum nene ayefro no se bra na die wotie no enka se bra na die sukomde no no wo mra na die opra na womra maji enkonsuo ni bi kwa enkonsuo ni bi kwa enkonsuo ni bi kwa ha me ka kira wo enka se wo kwa kwa ji nsuo bia na wakoto nsuo bia da wati ha obetumi ya kwa nkire bi wo wiase ye waji bi wo honu a wo pa wo nya obeto ni obi ho nemum ye kansuo pa se wo bi se wo yi wo di fu na wo sofo wo hire nsuo so ni nsuo na wo chase wo oton ebe ama wukoto nsuo ni wabonten ni wo hire nsuo no a wo ye wodi ni che obi okakwam hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: wasi tie mi di obi era wati nwuma yemu adi yesam no adanse ye se se obi di biribi eka niema yi hu a wo nyagobo de wa haw wo nyagobo de wa haw wo nyagobo de wa haw ahodwa wa train wo enwuma yemu nyina beba no ho ahana tumi wura ne dua bono wono wo de se wo suanto a ndi ye bo dia kwa kodane odi fo kodane dua antoa oso fo kodane dua antoa shame on to you wan se wani magu ase ye ohu wani magu ase amade ye shewa han mu adana twa twans wani magu ase awurade abose bia dai apete wanim awurade dua bono nie di wadi asembi beka esemi ya ewa nguma ye huno musuo ye wari bobo na ba so nyesem kesoa ne tiee wose ne se wo ye di ye nguma ye munsem bia onyagopo beyi ne chefa afi enkodua ene kurokuru kuna wa twa ho nsem ehuma ye munu mu ye yudi afri mu ehi na obegina wose di wadi nyema ye hu adanse ye no wose ame mere bantem amen awurade yesu bra ye awurade yesu adom nka nipa nyina na gi me so amen
5: amen
0: umpen kwadua no ha umpen kwesu no ha ene wa yira mesi wa yira mesi bibie ni ho ha enzu wei ene enzu a se eba se esani wo mu a na bumpo chire nyina Dwe we ne sa wo yare ya wo yare ne kɔ musumusu bia ni ho me se wo bi kɔ tete aduro ni wo se wo de sa wo yare a aduro ne nyane dia eya urade dia na me me wo hai me se aduro bia ni wo a me nim ne so aduro ne nyina firi magye nyankopon won ne daba yesu kristo nkyai enti me se aduro we na ya wo se me fan kan wo a ne se ya wo pa wo ho atɔ na wo mpɛde a ene ye wo nia hotɔ Hallelujah.
5: Amen.
0: Oh, hallelujah.
5: Amen.
0: Ene dey. Kwasiye dey.
5: Yo.
0: Dumi ano aboye kwa hidi ye. Enyo no pabim. Enti ye kwasiye dey no pabim ye. Wupo wagi ye. Ube sa huto wana. Enye sankarim. Sankaman ho.
5: Yo.
0: Sankarim.
5: Yo.
0: Ne mwani daswa.
5: Ha.
0: Sankarim.
5: Ha.
0: Nenche che wile.
5: Yo.
0: Sankarim. Na wusa awurade ni otumfo na nimu ena wagiye wo sanka wim na awurade adoye emra wo nkyai wonu na nitumi basa emma yesu kristo kwenya se wo me maju mi mi onu na fa atwe no na yenko aye meriko asempa no awurade asembi ho ye wi a ye beko aye yohane asempa no awon so awurade asembi ho na mpese me no ko Yohana sempana sana ya ba Mariko no enti asempana sadie Yohana wa twae no etra eye enum me se etra eye enum e ka wi ade asemi wo wa kire wo ni ni mu a eye ensia no asemi ho me kire John chapter 5 verse number 6 wo ye Yesu a okwatu woni vreni ni wa sana yare wo ye Yesu a okwatu de wawuo ni wa nyana no wo ye Yesu a okwatu de wa ye mobbo se Ohombane e hanu no asana no na weye Yesu a okwoto obubuani a wada besada subura no ho na wanya mfinhya makomako eye mfinhya makomako eye mfinhya makomako eye mfinhya no doso ne tiai wasi yechi no yuda fo afashe duye na Yesu ko Jerusalem na eso otadi bi wo Jerusalem entuno no A procassiano, what friend Hebrew Cassam said, Bessada, I want you to know. Now you moon and baby, I have war, and if I have war, and patchy, and the one are, one for woo, one mother, no one trains, one of us war. Was in the do, Bribia, or both for a sonnet, nor about a dear animal, nor about who in Swano, Nadia in Swano, who I know, what did Carcomuano, Niari Piera or Yariano, none who I am a dang. Hallelujah.
5: Amen.
0: Nso wura ho. Na no ote. No ho ni basu. O ho ni ba kuma mu. Na yi munu me kasa kirawo. Yi munu me kasa mu ya kirawo. Wati woni pa bi wo ha. No adi mfrinhia. No adi mfrinhia. No adi mfrinhia. Adua san otwe. Ewo eye na ho mere mu. Papa ya bre. Tie. Yi munsu insian ni twato na me ka dia kirawo no. Wase Wonu na Yesu. Wohunu ni se woda ho. Nu wote se wache no. Woka che ne se. Wo pe se. Ohu ye odi ana. Hallelujah.
5: Amen.
0: Mi busu asem ne. me kasa mo akira wo mi tufo mi bia wani me pese me die wi ade asam tumi omu e tutu ona mo de si yi mi busa sa wo ba sa ho ya wo dia na wo ba sa ho ya wo dia akira se se ba sa ho ya wo de dia ani agisa wo tie yesu agisa wo fo yesu agisa wo tie yesu agisa wo fo yesu enti busa sa wo ba sa ho ya wo dia na fi se obi a obare je ti yesu no one person ho ba ye ne den enti na ware je ti yesu enti yesu busa sa wo ba sa ho ya wo den wo ba sa ho to wo be se onya kwa ho sai wo ba sa onya sum die wo ase tan mu na mbo e to aso na onya dan kwa na 97.9 hallelujah
6: amen
0: enti wuti wona wuti mi no woda wona wuti mi no wuti ka wona wuti mi
6: no
0: awuare ba akoko sa o how na dawo so no ebi na ye wa ebi se wo ye chi no yesu kwa ti sa bubu ani o sa na yare ne se what ya so dem ni o ti awurade asem ene yesu kwa so ni nsa ene obu sa se owura sa ho aye o den was misaya ai was ye ni ho yie na wan kwan kwa ye bo ni biem na de so che wo yi ansa ma wo so hallelujah
6: amen
0: nike se bubu ani Sam bonen wo yeye en wo hawa na ba no so he enye wa agbe so ba kwa so di mu ana wu tie nche chire bi e hawa na afre sam kulem na mon pa e ma wo bra wo sam fun e da so kura wo me ka chira wo unya ho toda na woni wo so fo no woni wo di fo no nya no mu ya jimi fo mu ni nya senti na mutu na mo sa no yesu di o hwa kuma mu hu se wo be sa chira wo sa na yare wo kwa na wo se tu ni fu se Hena wa san kodin sanfu na wudi yanu a. Wo hawi e ba wo so no. Se woni mu a. Ene fa atwe no. Na ye nko. Me de se me ba wiye. Na ye ko meliko asempa no. E tre du mienu. Ni yimu a. Eye aduanu eye enwotwe. Ekopim aduasa enan. Me kire Mike chapter 12 verse number 28 to 34. Asembi wo ho. Na me ne wo nche. Na wuni se. Wo pesa ho tawo a. Age se. Unya agyenkwa ne mugidie age se wo yesu tie ma agyenkwa no age se wo bre ho asem ma agyenkwa ne se wo pese wo ho ya wo dia na hallelujah
6: amen
0: na pese wo ya wo ne dia ene o ma ya hyade ye a hyade o de ma ye no ene ye disu a emi enya sa ahoto no na a hyade be yi ene o de ma ye tie wo ka asem bi Mary kwa sampo ameka yi etire ye eye dumienu ni mu eye aduanu wotwe ko fuma ye aduasa enan no tie wo se odo ene emra no ye ye emra nsem no emu die di kai enti efri mose enguma ele pe yohana di sema meka mu asem kire wo yi emra nsem bi on bie ni wa ye kese ye cha asem ameka kire wo yi ene yesu showcase yi se emrezem nyina wodo ne pani nti wo ye pani wodiem ensa se ahini ebi sika ka bi ana boja pade wo ye busu pani ana so ye de odifo ana so fo me ka kire wo pani ene wodo hallelujah
6: amen
0: no pani no aye wodo no woni yesu kristo fi se yesu kristo wo ye wodo fi se ye je nyankopon no ye wodo ene ti onya hu mogurade ma aye ya ye ja adam sei apam no nurse was say merosto e wa se merosto ya was se merosto abunya pa agresto ama mia uri ade akwa from kumodro bonso bushman and then make us ano oh the power of restoration the power of restoration the power of restoration e wa ya wensem tie was na atrefo no mu ba ko What is that? What you know? Yeah. What baby say? Tio. Emra.